Kinh bari gali kenda bon kindam. Kinh bari gali kenda bon kindam. Kanyo wanyan gundu karmi. Kinyai bandan ularut kata wal. Kinh bari gali kenda bon kindam. Kinh bari gali kenda bon kindam. Kanyo wanyan gundu karmi.